0: سنگ تو چلنی رکھتا ہوں.
1: یہ کیا ہوا؟
2: What happened?
3: پاور چلا گیا ہوا.
0: اب کیا کریں گے؟ Exactly at 10 a.m. آج میرا بریک اپ ہو گیا. اس لیے جس کے ساتھ گانا تھا وہ آیا ہی نہیں. بچا میرا بروکن ہارٹ اور یہ بروکن فون. جو کس کا ہے پتا نہیں, پر اس کا وائس نوٹ. واو, میرے شو میں میرا ساتھی بن گیا. پر اب شاید اس وائس نوٹ نے بھی میرے ساتھ بریک اپ کر لیا. سوری, ایکسکیوز می.